sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže.

sam ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom

0: želi me
1: uzbuđenje.
2: Odi, baby, da se sredi.
3: Slušaj i plaći od radosti.

0: Uz Buđenje. Uz Buđenje.
1: Odi, dedi, da se sredi. Slušaj i plaći od radosti.

0: Sve jasno.
1: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
1: Opa, Đurđo!

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
1: Opa, Đurđo!

Jesu. Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12. Opa, Đurđo!

pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom ko se si malo pokrila.

Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešem. Manijače, manijače, da te nešto pitam.